0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka boleh sekarang nah.
0: Rumah makan Patatu.
2: Bagus toh.
3: www.radiomesra.com